UB40 var det som framförde låta Can't Help Falling In Love With You. Och vi kan då ta en liten kik på temperaturöversikten I vårt distrikt då. Vi tänker inte gå detaljerat in på de flesta, bara ser att det börjar att bli gott och varmt, även om det är bara på Kongsvinger eller på Flisa enskild, där det är tvåsiffrigt antal plusgrader, eller så ligger det ett gott stycke inne på plussidan för de allra flesta, och det är fortsatt inte snö och skimte på kamerorna ute I trafiken heller. Med andra ord, det ser väldigt väldigt bra ut när det gäller vädret, även om det kanske inte är allt för mycket sol, men kanske en del skyer runt omkring I distriktet vårt. Vi ska fortsätta med lite mer musik, vi är från Miley Cyrus, He Could Be The One.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kisse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen Off Campus. För mer brännande kärlek, du finner det här på Prime Video. Prime-abonnement krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.